0: Al negdje oko pola tri na dernek upado se drotovi.
1: Ajde, lalo, neke
0: frajere odmah pristali se uza zid. A bilo se prestraši, kaže
2: joj, stari će me masakrirati.
0: A onda u